0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, du kan kjøre åkeren og sånn, og hele vegen tar folk.
1: Hei! Brakstofferfival og pysok.
3: Nea Radio.

0: da.
1: I helgetur og halva priset, og derifra til damen som er godt opp i 50-årene nå da. Det er ikke så lenge siden jeg hadde bursdag, damen Shania Twain. Hun har brukt halve livet på å fortelle mannfolk hvordan ting egentlig skal være. Jeg vet ikke om det har lyktes. Vi kan jo prøve en til låtene hennes her nå. Shania Twain i musikkmiksen inn i radio. App.

0: stolte delte ut I Nea Radios radbingo. Maj-Lis Johansen fra Oppdal vann over 100 000 tirsdag 24. juni. God kveld, velkommen til radbingoen.
1: Hei, jeg har bingo på 11.
0: Har du sett på maken?
1: Ja, har du sett på maken?
0: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli der.
1: Ja, det smaker godt det.
0: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulere vi til deg da også.
1: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo I kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
0: Hvor skal dere reise?
1: Vi skal finne sola. Vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
0: Ja. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

Nummer 9, det er en duo. Det er Carina Dahl sammen med Staysman. Og låta, ja, det er Drekke deg fin.

0: generalforsamlingen.
1: Ny bolk og nye muligheter, Karin Jektvik. Du har bedt om ordet denne gangen.
2: Ja, i dag tenner jeg et lys for forfatter Anne B. Ragde, som har vært hos kjendiskonditor Pascal i Trondheim.
1: Ja. Han har vel flere avdelinger rundt han?
2: Ja, han har det, men han har også en avdeling i Trondheim, og det der Anne B. Ragde har vært, og bestilt seg krok monsieur, må vi vite.
1: Krok monsieur, ja.
3: Altså. Det er de svære tårene med sånn...
1: Ja, det er kranskak du tenker på.
3: Ja, det er
2: det. Mm. Du bygger på K, da. Det er rett og slett et ostesmørbrød.
1: Ja, for det...
2: Et overpriset ostesmørbrød.
1: Ja, men det høres bedre ut.
3: Ja.
2: Det gjør det. Ja. En croque monsieur, please.
1: S'il
2: vous plaît, ja.
3: Og da regner jeg med at det er kokt skinke, litt av skive Norvegia og noen grillkrydder inn i bildet.
2: Ja, det kan se sånn ut. Det her kostet da en 100-lapp, forteller Anne.
1: Ja.
2: Det ragde. Mens riktig pris, men hun burde ha vært en 10-er.
1: Ja,
3: en 10-er?
2: Det var ikke verdt mer enn det.
1: Ok, da tradisjonelt her da, altså et ristet brød med litt skinke og ost.
2: Mm. Ja.
1: Ja,
2: det er rett og slett pariser toast, hvis dere er mer kjent med det begrepet da.
1: Ja, nå ringer det en bjelle. Ja.
2: Varmt smørbrød med skinke og ost, som steikes eller grilles, og toppes med hvit saus av typen Mornay.
1: Mornay.
2: Ja. Eller bekkamel.
3: Ja, det er
1: kvitsaus.
3: Ok. Ja, jeg tror hun er skuffet, ja. Jeg tror hun er enkel dame som vil betale 10 kroner for et smørbrød, og da skulle det ha vært sånn som jeg sa. Ost, skinke, bittelitt grillkrydder, og så har hun vært fornøyd.
2: Ja, men det hun er skuffet over da, det er at hun hadde forventet seg mer, for at hun blir lurt, sant? Croque monsieur. Du hører at det bør være et eller annet storves noe. Men det var en helt ordinær toast, sier Ragde. Den var heller dessuten ikke toppa med hvit saus og alt mulig som hun hadde forventet. Det smakte som en klump med fett.
1: Ja.
2: Vi er jo lett lurt, vet du. Vi går på sånne smeller hele tiden, menneskeheten. Vi lar oss lure av eksklusive navn og merkevarer og så videre, og så... Er det noe helt ordinært og vanlig noe? Det er litt sånn keiserens nye klær.
1: Ja, altså, det finnes jo croque monsieur, det finnes jo også croque madame.
2: Ja.
1: Og vi kunne ha bestilt det også. Det er hvis du tar...
2: Det er litt mer avansert toast.
1: Nei, det er egentlig bare å legge et stekt ekko på.
3: Ja.
1: Det er pariser toast med stekt egg.
3: Ja. Aha. Men jeg synes hun er knallar, for det første, 100 kroner for et smørbrød, er det noe kanskje det koster i dag da, når man spiser på kafé, jeg vet ikke.
2: Jeg har jo rett og slett gått glipp at matvareprisene er ganske stiv for tiden.
3: Ja, og så er det jo homan å passe, for at bøkene hennes, med mye av dem er på mammutsalg, så koster jo dem en 400-500 kroner, og jeg må jo si, jeg synes jo stort sett det er bøkene hennes, jeg synes tv-serien har vært bedre.
1: Ja, altså...
3: Det er gratis, like på NRK-spilleren.
1: Ja, og bøkene kan jo låne gratis på biblioteket.
3: Ja, det kan jo.
1: Så hva er det egentlig hun vil frem til? At overpriset mat er for dyrt?
3: Det er jo risikere nå.
1: Ikke er å sparke inn i vidåpen ovnsdør.
3: Det er jo risikere nå. Pascal kommer neste gang hun gir ut bok. Les boka, går til adressevisa og sier boka her. Det var som en klump med fett. Det var ikke noe her som ga meg noe som helst. De har vært 10 kroner.
1: Ja.
2: Det, de har jo snakket med det adresse, nei, Nidaros som har den saken her.
1: Ja.
2: Og de har jo snakket med Pascal også, da.
1: Ja, bruker ikke han å bli litt sånn sinne?
2: Ja, men de har snakket med den operative lederen for Pascal i Trondheim, Tove Børstad Solheim. Hun forteller at alle varene fra Pascal, de kommer fra og blir laget i Oslo. Så her er det ingen av produktene som blir laget ferskt.
1: Så det er ikke kortreist da?
3: Som, Som om det, som at det skulle være en bra ting. Nå begynner det å ligge. Nå synes jeg, nå har vi fått det til. Nå, det er så dritlig at alt skal være så kortrest, at det er et kvalitetsstempel. Da synes jeg, hun fortjener
2: det. Det her er laget i Oslo, altså.
3: Ja, her er faktisk ikke...
1: Fantastisk argument. Jeg synes faktisk den overprisa toasten deres er litt... Ja, men jeg tør minne om at den ikke er fersk, da.
3: Ja, ja, faktisk. Kjørt med lastebil fra Oslo. Ja. Så nydelig.
2: Fantastisk. Og så dessuten da, så vil jeg bare legge til at den hvite sausen som Ragde påstod manglet, den lå inne i toasten og ikke oppå.
1: Ja, for den skal være inne, ja. Med, ja. Som der som vi litt enklere ville hatt ketchupen.
2: Ja, den skal blande seg med osten av det som inne der.
1: Ja, ja.
3: Ja, ok. Men, ja, men reagerte du på det, så at sausen ikke var oppå?
2: Ja.
3: Det synes jeg. Jeg synes jo Anne B. Ragde er så folkelig.
0: Ja, men det er jo ikke noe...
2: Men saus skal jo utgangspunktet være på toppen av maten. Der er jeg jo enig med Anne B. Ragde da. Det er jo folkelig.
3: Ikke hvis det er på restaurant, ligger den alltid under. Da sleiver de over med sausen først, og så setter de liksom ting oppå.
2: Ja, på restaurant, ja.
3: Ja, Pascal er jo...
2: Er det sånn du på restaurant da?
3: Nei, ikke...
2: Når du ordner deg mat hjem da er det jo saus oppå...
3: Jo, jo. Ja. Men nå er jo ikke Pascal eller da. Jeg skjønner jo, altså det kan jeg være med på. At man forventer jo bittelitt mer av Pascal enn av Roar. Og serve rostesmørbrød.
1: Men det er jo en rekke matvarer som er sånn som det der, sant? Du kan jo ta turen over grensa til Italia også da. Og bestille en bruschetta.
2: Ja.
1: Og det er jo en fantastisk sak.
2: Jeg elsker bruschetta, men det er toast.
1: Det er ristet brød med hvitløk, tomat og olivenolje.
2: Ja, det er nydelig. Ja,
1: det er ikke så fryktelig...
3: Men det høres finere ut da.
2: Og så har de også pizza. Det er brødskiv med ketchup og en dert ost oppå.
3: Pizza?
2: Ja.
3: Ja, ok. Ja.
1: Nå følte jeg at vi nå forlot vi den delen, synes jeg, for jeg er litt pizzaentusiast, og jeg må få si at det, sånn er det ikke. Det jeg derimot kan si om ratatouille, den franske retten som strengt tatt egentlig bare er grønnsakblanding.
3: Ja, og som kuttes. Ja. Det er voldsomt mye kutting for å lage ratatouille.
1: Ratatouille?
3: Ratatatatouille.
1: Ja, som vi forsvarer.
3: Skal beredskapsmat. Ratatatatatouille.
1: Det er en, rett og slett en masse hakka grønnsaker i en form.
3: Eneste mangler er litt kjøtt.
1: Ja.
2: Mm. Men hvordan er dere på merkeklær da?
3: Ser du på oss og spør om det?
2: Ja, du går jo med Stetson-caps.
3: Ja, det gjør jeg. Caps, der er jeg litt sånn nøye, men ellers er jeg ikke sånn kjempenøye på merkeklær.
2: Det må ikke være Levi's eller Diesel eller...
3: Nei, absolutt ikke.
2: Nei,
1: jeg ikke heller. Jeg kjøper jo klærne mine stort sett på stedet der de selger arbeidstøy.
3: Ja, ikke sant?
1: De er svart, de varer lenge og koster det halve.
2: Blåklæder?
1: Ja, nei, det er så dyrt. Det er mer som et merke, ja.
2: Nei, for det er jo mange som...
1: Men gjør du det? Kjøper du...
2: Jeg har jo ikke mye merke.
1: Nei.
2: Du har Adidas-sko.
1: Ja.
2: Men da jeg vokste opp, så var jeg veldig fokusert på å ikke ha merkeklæder. Så da gikk jeg i sånn Dasadi og Inke og... Sånn liksom merka.
3: Sånn, ja.
2: Som hørtes ut som originalmerkene. Og så nesten sånn ut, og i to striper i stedet for tre striper og sånn.
1: Så du var litt sånn motkultur?
2: Ja, jeg var kanskje
3: det. Men var det frivillig, eller var det bare at...
2: Kanskje ikke. Det var det jeg
3: fikk. Du bare fikk, liksom. Eid situasjonen du hadde havnet.
2: Ja, eid.
1: Det er jo også en måte å kalle det på for at man er blakk.
3: Ja.
1: Det er jo det det handler om. Da jeg var ung så ble Wrangler, som i dag er et kjent merke, var det da også. Men den gangen så solgte jeg Wrangler jeans. Det ble solgt på samvirkelaget.
2: Ja.
1: Og du var sosialt død med Wrangler jeans. Altså. Ja. Vi har aldri visst at foreldrene dine hadde ikke råd til å handle noe annet enn på S-laget.
2: Ikke i dag, så tenkte jeg, hadde kommet med Wrangler jeans i dag og et par boots. så hadde du skridt rett inn blant de store gutta.
3: Eller som vi hadde den gangen, Panter Richrach, som var joggeskoen de salgte. Det var de med borrelås da. Ja. De uten borrelås het bare Panter.
2: Var det en sånn parodi på Puma?
3: Det var nok det, ja. Og det var veldig dårlig.
1: Det er en grunn til at de fortsatt lager joggesko med borrelås for voksne.
3: De gjør det, ja. Ok. Apropos det, Anne B. Ragde, altså, hun har jo råd til å gå på Pascal, men hun burde ikke gjøre det.

0: 1. april ingen spøk her I Nea Radio. Sist gang så vann Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt, 110 000 kroner.
1: Ja, det var det, vet du, på 71. Og da heter vinneren.
2: Gladlaksen fra Målt, Dag Ola Lien.
1: Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt. Altså, du har ikke bare vunnet 10 000 kroner.
2: Nei, jeg har vunnet 100.
1: Du har vunnet 110 000 kroner.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
1: Gratulerer så mye. Er det lov å spørre hva du har lyst til å bruke pengene dine på?
2: Ja, det blir jeg har reist til så langt her, ja.
0: Du har mulighet til å vinne 110 000 kroner du også. Tirsdag klokka 8.

0: 1. april er ingen spøk her I Nea Radio. Sist gang så vann Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt, 110 000 kroner.
1: Ja, det var det, vet du, på 71. Og da heter vinneren.
2: Gladlaksen fra Målt, Dag Ola Lien.
1: Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt. Altså, du har ikke bare vunnet 10 000 kroner.
2: Nei, jeg har vunnet 100.
1: Du har vunnet 110 000 kroner.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
1: Gratulerer så mye, er det lov å spørre hva du har lyst til å bruke pengene dine på?
2: Ja, det blir en par reiser til så langt, tenker jeg.
0: Du har mulighet til å vinne 110 000 kroner du også, tirsdag klokka 8.

Du husker kanskje det gode gamle bandet Nordre Sving. Kjempeinteressant orkester som har mange fans rundt omkring. Du skal få den aller største slageren her nå. Hva har du under blusen? Brutt.

0: Vi skal jukse litt her nå, eller det vil si alt er jo lov i Dansepad Jukebox så lenge det svinger. Ikke sant, DJ Charlie?
1: Ja. Makarena, vet du. Ja, den funker fortsatt inn, men jeg så ikke den kom.
0: Hvilken Dansepad Jukebox, Dansepad Radio er som tørs å spille den her?
1: Nei, det må da være noen som får...
0: Ja, det er jo oss det da.
1: Ja, noen som får lov.
0: Ja, men det... Prøv å danse sving til den her, jeg lover, det går, jeg har prøvd.

0: Hva får du hvis du blander toleivs med litt sånn heftig, heavy, får litt sånn bakpå tromming og engelsk tekst? I hvert fall, jeg blander jo svensk og engelsk her da. Det blir litt tungt.
1: Ja, det sånn tung. Jeg har vært litt interessert. Jeg kjente jo Tole godt, men han var jo åpen for å prøve litt forskjellig.
0: Ja, han gjorde det ikke.
1: Musikalsk.
0: Det var akkurat det. Det her er ganske tungt da. Jeg vil si det er tung Melodi Grand Prix danseband nesten. Her er Toleivs Sweet Kissing in the Moonlight. Kunne han faktisk ha gjort seg i MGP.
1: Ja, og det er en gruve da.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

sammen ikke greit. Nei, det temmelig sikkert sann. Hu Kjersti og du, det går ikke han. Ja, du må ikke gå og sladre og tomodig gutt. Det ikke verdt, du vet våres hemmelighet. Jeg skal si det, Lars, men nå må det være karomati. Hu Kjersti er halv.

Han i veire forte se han vann inn til humor som satt og bakt og fortalte straks hva han Knut hadde sagt. Ja, så blei det vel ballade, tror det langt ifra. Hun datt kjenne ut av stolen fordi du kan bære da Kjersti om du vil, du gutt. Du da slettes ikke sønnas Knut. Du kan bære ta Kjersti om du vil, du gutt. Du da slettes ikke sønnas Knut.

0: Jeg får tid til å ta en tur til Selbustrand. Der kommer jo...
1: Høybysnekkeri?
0: Ja, nesten. Vi skal til lenger ut.
1: Skal jeg da? Der bor det en sånn... Hva heter man? En sånn rigol ut på her. Draksnest? Nei, Draksten.
0: Ja, men vi skal ikke så langt ut da.
1: Nei, vi skal ikke ut til Draksten.
0: Nei, vi skal til Arnstein Moen. Han, ja. Eller Arnsteinstad.
1: Ja, men det var langt ut det.
0: Ja, det et stykke, ja.
1: Ja.
0: Ut på der, så... Mm. Og Arnsteins, vet du, de laget utrolig mye svingbar musikk.
1: Ja, ja, og vokalisten jo still going strong.
0: Absolutt. Men det en som ikke spesielt glad i jazz, eller ikke var spesielt glad i jazz, da han het for Arnstein Moen. Det her jazzen. Det var opprinnelig skrivet av Hans Rotmo, tror jeg.
1: Så det var
0: kanskje han Hans Rotmo som ikke var glad i jazz. Jazz

0: Nå er det låt jeg gleder meg lenge til å få med her, altså. Ja. Det her er Terje Tysland. Godeste.
1: Forever young.
0: Ja. Og så her kommer trekspillet frem også.
1: Ja, ja, ja.
0: Pass dere, jeg skal vise deg hvordan man spiller trekspill sånn. Ja. En gang i tiden. Og det kan en.
1: Jeg har slet noe av det borti Sverige en gang også.
0: Ja, ja. Her er deggeren Karstili.